0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Añariz y 35 en Ures.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico. Y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía. Incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral, donde ya empieza a entrar un poquito de niebla, en general la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues se cortará pues ahí a las horas centrales del día, y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya 3 o 4 días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado. Llevamos 50, con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: La cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros, la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia. Así que, bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos, con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también. Hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a ese lle debe tamén pues todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unas jornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pues un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pues se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, como hola.
0: Buenos días.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos, sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidad de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como... Estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como quecemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo o que é o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso temolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo... Sí.
6: Sí, e o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que doitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de nuestro día a día, como é a parte más gastronómica, lógicamente, ¿no?
6: Sí, non só que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios de historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia en galego esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento, xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
10: Gavis, en confianza.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día, xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade,
2: sí, verdad, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, o, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cuando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, a vez o ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante.
2: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: só con
1: sí.
2: Datos de homens.
1: Eran homens, sí.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo baixa prevalencia, que non se meten neses in estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, sí se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres e a reacción non é a mesma porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, isto nos reclamamos yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más saúde, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañá, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia e no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos. Ainda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois se entende que os populares romperon unilateralmente consenso no ano 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sustidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Pero claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes,
1: sí,
0: mover un poquinho,
1: agora
0: mellor.
1: Vale. Sí, que estou aquí nun sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo hai que o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo, sí, en ese sentido. Pero en términos, de ubicarse políticamente, a cuestión é se era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, unha capacidade, unha... Sí, era neste, noutros asuntos, o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é se este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, estamos vendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei se, desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno dunha forma, digamos, permanente e poderíamos decir que total, o mellor que podía facer o Partido Socialista. Pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pues les pareceu importante, ¿no? Luego, en canto ao fondo, bueno, pues tampouco coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, ou avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? E se un quere resolver un problema, ten un diagnóstico está bastante feito, ¿no? por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da ONG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea términos políticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, ademais do diñeiro, a cuestión das materias, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esforzo para esto, pues no sé si está bien recompensado, que se dé una materia, alguna materia de ciencias, ¿vale? Se den en castellano para mantener los porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema do ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de los escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro disto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala, da escrita en galego, dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, Ciencias da Natureza e Bioloxía, e logo están as Matemáticas, a Tecnoloxía ou a Física e a Química. Bueno, pois, se se escolle un, non se pode escoller o outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que se chama simple aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por que, no seu momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, é intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos nuns marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pues, insisto, e os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo máis importante de todo. O problema é como se resolve eso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova, juvenil, están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale dali e fala en castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. Iso era o problema e o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: Desde y ahí Finlandia, estamos como estamos.
1: Interna, efectivamente, pues con galego se tomaron medidas no mismo sentido. Pues igual que se revierten, no outro caso, y se explican desde el punto de vista de la lengua también. ¿Por qué no se fan? Pues eso que tengo que explicar os que no quieren facelo, ¿no? Porque, insisto, creo que hay un consenso social y que esto va contra el consenso social. Y generar un conflicto sobre la lengua, bueno, pues es una cosa recente, porque no ha existido durante toda la democracia. Existe un consenso. Yo creo que hay que recuperar o acordo. Y o acordo no se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando y que tenga responsabilidad de hacerlo de que tenga poder, que tenga más poder, ¿no?
0: Hai unha parte, de todas formas, hai que decir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pues, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas producción se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais, que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes te crece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así, e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para meterlas nun caixón e que non se publique,
0: claro.
1: e que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non o hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno, espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto, que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero foiseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería, buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixo, oye, pero que edición é? E a nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. Preguntoulle se tiña o ISBN, o código do libro.
1: Sí, sí.
0: Bueno, si que o tiña. Cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil, e vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda, que temos aí unha espita aberta bastante importante, que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo, en términos de oportunidade política.
0: Claro, é un risco, ¿no? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dices, canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos 5 minutiños desa de espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén, bueno, a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero, con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estoume quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moitos días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convirtiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo. Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. De algo que é insoportablemente inhumano. E estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa, etc. É que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: perdimos... A ver, Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos en falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... do capitalismo que existe e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E... que ocurre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, é o caso que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación, porque hai que cumprir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Un problema porque ten un pasado onde houve un Ministerio de Vivenda franquista, as casas, é dicir, casas baratas, que agora, sin embargo, e pois continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa lei Boyer do 86, e porque directamente temos outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos ser coa confesión, resolvemos os nosos pecados, pois isto é un bello problema que ten España, non? É que podemos ser inhumanos e a vez ser ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, non? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven dicindo
1: desde a época da Reforma, non? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. Non, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que se creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentre o poidan pagar, pois claro, esa situación na que estamos, ese é o consenso social que hai, ¿no? E ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso se chamaba Can de Palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era un nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un can de palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Claro, dixose ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pues efectivamente, estudiar Dereito para buscar o medio de, independentemente de quen viva ali, é inhumano. E todo o mundo pode ver que é inhumano. Hai quen non. Non me preocupan os que non. Justo estes días nos asombramos de por quen estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por unha minoría, que é unha minoría. E sempre existiu ese tipo de minoría. Outra cosa que agora falan e además se sinten, digamos, apoyados e alentados e xaleados para decir o que din. Pero efectivamente, en democracia, calquera gobernante ten que ser empático e non pode ir contra a víctima. E iso é unha lei de ouro. E iso está ocurrindo neste momento. E por iso este asunto ten unha profundidade que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. E por iso hai demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece. ¿No?
0: Bueno. Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
1: Non falamos dos pais de pimenta. Que
0: non temos tempo, a próxima
1: semana.
0: As
1: alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto, os pais de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
1: E un saúdo.
0: 8:29 minutos, un alto volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35 €. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95 €. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: Como a alegría de vivir é disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
10: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro, poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro, en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Hemos anunciado lo que se ha trasladado desde el Sergas, que se ponía en marcha el servicio, en el servicio de ginecología y de partos del Cunqueiro, el piel con piel. En estos momentos, el área sanitaria de Vigo es la única en la que madres que tienen que ser sometidas a una cesárea durante el parto se tienen que ir a reanimación sin sus bebés durante horas después de dar a luz. Tampoco, por lo tanto, existe la posibilidad de que esos bebés puedan estar con sus madres en momentos clave para todo lo que tiene que ver con la lactancia, para incentivar esa lactancia después del nacimiento. Esto, como les decimos, es un asunto que el área sanitaria de Vigo no ha conseguido resolver en los últimos años, a pesar de que existe un plan autonómico. Bueno, pues parece que ahora sí se va a llevar a cabo a partir del 5 de octubre y esta vez, bueno, pues parece que hay más posibilidades porque el Sergas anuncia que aumenta personal para poner en marcha, bueno, pues este protocolo, que es un protocolo, como les decimos, aprobado a nivel autonómico. Vamos a saludar a Tamara Campos de la plataforma Loita. Tamara, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Una plataforma formada por NAIS que levades anos reivindicando que unha vez que as mulleres teñen que ser sometidas a unha cesárea non sexan separadas dos seus fillos nesas horas clave. Tamara, dicía, varias veces, eu creo recordar que ata dúas se anunciou e finalmente non se conseguiu poñer en marcha. Confiades en que agora sí?
1: Pues confiamos porque, bueno, no nos queda más remedio que confiar, como se suele decir. A verdade é que Galicia foi pioneira, foi a primeira comunidade autónoma onde se fixo un protocolo de non separación entre a nai e o bebé no caso de nacementos por cesárea. Fomos pioneros en eso, pero menos en toda Galicia se estaba facendo, menos na área sanitaria de Vigo, onde os bebés e as nais estaban sendo discriminados totalmente durante anos. Entón, bueno, alegrámonos de que por fin se vaya a facer, pero tamén, por outro lado, non entendemos por que non se fixo hasta agora.
0: Uh-huh. En lo que ten que ver coas cesáreas, entendemos que se vai cumplir o protocolo. Que información vos dan? Se cumple o protocolo galego estrictamente? De pues que maneira os bebés van coas nais a reanimación? Vai haber unha sala de reanimación en partos? De que maneira se vai a cumplir?
1: Xa fai 15 días, porque intuíamos que podía, despois do verán podían cambiar cousas, fai 15 días que solicitamos reunirnos co xerente da área sanitaria de Vigo e de momento non nos deu esa reunión que solicitamos para que se nos explicase, porque nos intuíamos que agora, despois do verán, pois xa por fin se iban a facer as cesáreas acompañadas. Pero bueno, seguimos esperando a ver si nos chaman.
0: Non sabedes exactamente de que maneira ou con que mecanismo.
1: O sea, información oficial non temos. Non sabemos que sí, que en teoría pois van a ser as cesáreas programadas, é dicir, a fase 1 do protocolo. Estaría ben, xa que se tarda tanto tempo en empezar, que empezaran xa na fase 2, que en Pontevedra creo recordar que foi como se fixo, o sea, si xa teñen o personal, si teñen todo que en teoría necesitaban para facelo, pois que o fagan xa, non? Que fagan ben xa de unha vez e que non separen a máis bebés das súas nais.
0: Claro, a segunda fase que sería que tamén se poidan beneficiar deste pelcompel, deste contacto, mulleres que son sometidas a cesáreas que non están previstas, cesáreas urxentes. Non, isto de momento,
1: exacto,
0: polo que nos decides, non se vai a facer en Vigo, solamente con cesáreas programadas previamente, que as mulleres entran para unha cesárea, sí, con día e hora, non?
1: Sí, pero bueno, en realidad, si o bebé e a nai están ben, si están ben, non teñen ningún problema, pois é unha tontería separarlos. Outra cousa é que haxa algún problema, algún de saúde, ou este malo bebé, ou a nai necesite uns cuidados máis específicos porque non está ben, pero se están ben os dous, non ten ningún sentido separar a nai do fillo, que non, eso non o faría ninguén, non? Entón, pois a ver, esperemos que se ponan as pilas e que canto antes comecen xa coa fase 2.
0: Bueno, por otra banda, existe relacionado con este plan, pero una cosa diferente, que os pais puedan acompañar esas cesáreas. ¿Eso estáse facendo, vais a facer a partir do día 5? ¿Qué información tendes?
1: En teoría, os pais ou a persoa que a nai decida que queira entrar, en teoría, si se fai ben a fase 1, pois xa podería entrar, que en Pontevedra fais, en Coruña fais, en Santiago fais, o sea, se está facendo en todas partes. E isto é unha cousa que é moi normal, non é que se, aínda que aquí foi o primeiro sitio onde se fixou o protocolo por escrito, isto se leva facendo moitísimos anos en outros hospitais, o sea, ao mellor xa fai 20 anos que se fai, o que pasa que bueno, que a veces moitos profesionais pois non están moi pola labor, pero podese facer, faise habitualmente, non é unha cousa tan rara, digamos.
0: Tamara, por que son tan importantes estas cuestións que levades a nos defendendo e que tanto costaron en Vigo, non en outras áreas sanitarias?
1: Porque, pois, que os beneficios do pel con pel son infinitos. E moitas veces nos contan que, bueno, non fixo o pel con pel, pero fixo o copai. A ver, se non hai máis remedio, pois que o faga o copai. Pero que realmente aporta beneficios e facelo coa nai. Establecese moitísimo mellor a lactancia e, ademais, créase mellor o vínculo. E a recuperación materna é moitísimo máis rápida, porque digamos que xoga hai un papel un montón de hormonas que se xeneran e que fai que se acelere a recuperación da nai, co cual é importantísimo. Temos que cuidar os partos, os bebés e as nais, porque realidades son o noso futuro, non? E temos que procurar que todas as familias se xan o mellor atendidas posibles, que se faga un vínculo, que eses bebés estén coa súa nai, que con quen teñen que estar. E xa sabemos que as consecuencias, desgraciadamente, das separacións no caso de cesáreas son moi negativas e, ás veces, tremendas, non, para algunhas persoas.
0: Bueno, pois a ver si desta vai, a partir do vindeiro 5 de octubre, en principio, entrará en funcionamento este protocolo, nesta fase 1, como nos estás contando, con máis persoal de matronas, que era unha cuestión, bueno, pois que se reivindicaba por parte dos profesionais, que houbera un aumento de matronas para poder atender ben estas nais e estos bebés que teñen que pasar polo proceso de reanimación. Confiemos en que sí, Tamara. ¿Nos sí. informades ao respecto?
1: Sí, Vivi, quero che agradecer porque sempre nos deches voz e sempre nos deixeches falar e este logro é un logro de todos e de todas. O sea, non solamente, sino que estades implicados moitísima xente que pelexou por isto moitas veces desde a sombra, sin que se supese. E isto é un regalo para todos os bebés de Vigo, para todas as nais de Vigo, onde participou moitísima xente que non sempre se veu. Así que nada, gracias a ti, Vivi, e gracias a todos os que fixestes isto posible.
0: Bueno, a plataforma que levades tempo traballando por esta cuestión, que é importante no que ten que ver efectivamente co desenvolvemento de bebés de pospartos e non, o sea, de Organización Mundial da Saúde, e hoy tamén un protocolo que en principio si se asina en Galicia verá que cumplilo, non? Así que sí. Bueno, pois pues é unha cuestión importante dende moitos puntos de vista, que a ver si desta vai. Tamara Campos, unha aperta.
1: Unha aperta, moitas gracias. Bo día.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Luis Piña, alcalde de Caniza, bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Alcalde, hoxe se abre o público o parque da Carballeira do Cacharado.
1: Sí, hoxe, despois de un par de meses de obra, e unha planificación que xa ten xa bastante tempo, pois abrimos, unha vez rematada a obra, pois abrimos ao público o parque infantil da Carballeira do Cacharado. O que é unha boa nova, non? Porque realmente era un parque demandado, e vai lle dar xa satisfacción e solución pois aos máis cativos, porque é un parque infantil pensado para idades pequenas, non, de nenos pequenos. E bueno, eu contento, non, porque é unha planificación que habíamos feito xa hai tempo, e hoxe pois farei unha visita para ver como quedou todo o que é a obra e abriremos ao público.
0: Uh-huh. Alcalde, supoño que fixar poboación de xente nova é importante, non? Nun momento como este, no que ademais hai grandes problemas de vivenda noutras zonas da
1: sí,
0: provincia,
1: sí.
0: Unha oportunidade para Caniza, non?
1: Sí, é unha oportunidade, iso que nós neste momento, se si queres alquilar un piso, non hai piso xa para alquilar, está todo alquilado. Se queres comprar, tamén tens as súas dificultades, todo o que se saca ao mercado se vende neste momento, pero é certo que nós temos comparativamente con outras localidades un precio máis competitivo, non? E iso denota porque, por un exemplo, nós estamos nos 5.000 habitantes, habíamos acabado

0: vista para ver cómo quedou todo o que é a obra e abriremos ao público.
1: Alcalde, supoño que fixar poboación de xente nova é importante, non? Nun momento como isto, no que ademais hai grandes problemas de vivenda noutras zonas da
0: sí,
1: provincia, unha oportunidade para Caniza, non?
0: Sí, é unha oportunidade, iso que nós neste momento, se queres alquilar un piso, non hai piso xa para alquilar, está todo alquilado. Se queres comprar, tamén tens as súas dificultades. Todo o que se saca ao mercado se vende neste momento, pero é certo que nós temos, comparativamente con outras localidades, un precio máis competitivo, non? E iso denota porque, por pôr un exemplo, nós estamos nos 5.000 habitantes, habíamos acabado, rematado o ano 24 con 4.990 habitantes, rematamos o final do ano 25 con 5.020, máis ou menos, o sea, por encima dos 5.000, e o dato que temos a final do mes de agosto, sin de computar, andamos xa, pois, tuvemos un crecimento positivo de xaneiro a agosto de 115 habitantes. Por tanto, xa estamos por encima dos 5.100, xa, ben, nese sentido ben, non? E pois tamén hai un indicador como é na escola infantil, a mí me comentaron que na escola infantil que había xa lista de espera de nenos pequenos para poder acceder a escola infantil. É certo que nós estamos nun punto moi bo, non? Temos un clima moi bo, temos moitos servizos, estamos perto prácticamente de puntos interesantes, non? E, por tanto, nese sentido, pues, eu creo que Caniza está nunha situación moi competitiva, non, para poder vivir nela.
1: Claro, e por os datos que nos está dicindo o alcalde, é que o crecemento exponencial é rápido, non, de poboación.
0: Vamos ben, vamos ben, vamos ben. O sea, evidentemente non sufrimos moito as consecuencias da perda do tráfico da Nacional 120 cando se fixou a autovía. Temos dous enlaces. Eu creo que estamos nun punto de ir mellorando pouco a pouco a nosa situación. Mentras todo o mundo está baixando, nos mantémonos e incluso crecemos algo, non?
1: Bueno, pois todo o que ten que ver, claro, coa demografía é moi interesante neste momento para concellos do rural. Isto tamén, alcalde, supoño que tamén obriga bueno, pois a novas instalacións, como nos está dicindo este novo parque infantil, e tamén sí, a obras de acondicionamento, non? Do centro tamén, ou aumentar
0: sí,
1: a poboación
0: estamos...
1: e facer máis
0: sí,
1: vida dentro do propio núcleo.
0: Neste momento estamos facendo obra de envergadura, hai que pensar que non somos un concello pequeno, non? Pero que estamos facendo obra de envergadura, porque neste momento Antonio Zacorro, pois unha obra que anda no 1.400.000 euros, que se está executando neste momento, que ten un prazo máis ou menos de 9-10 meses para a súa execución, e está se desenvolvendo neste momento. Estou a puntiño tamén de adxudicar outra obra máis, que é Rosalía de Castro, un camiño hacia un lugar que se chama Os Bueixos, aquí pegadiño ao casco urbano, máis tamén o acondicionamento dos Bueixos, que é unha obra de 1.050.000 euros, que estou a puntiño tamén de adxudicar. Por tanto, estamos actuando, non? Estamos invertindo, Confederación Hidrográfica ainda non rematou unha obra que tamén anda de cerca de 1.400.000, que há unhas melloras de canalizacións, canalizacións do casco urbano hacia a depuradora, e unha nova depuradora na parroquia de Valeixe, que está tamén xa, ainda non está operativa, pero xa está tamén culminada neste momento.
1: Polo tanto, moitas obras en marcha. Alcalde, quero preguntarlle un poquinho tamén polo turismo. Como foi o verán?
0: Pois o verán ben, non? Pois desde que lle demos ou que lle den un novo enfoque ao noso camping, non? Era un camping que cando eu cheguei pois estaba prácticamente abandonado, e en este momento é un camping que nos veráns está ten un circulante de máis de 2.000 persoas, non? Entón, bueno, pues nos durante esos meses festivos de verán, xullo e agosto, temos unha intensa actividade cultural, lúdica, etcétera, etcétera, e eso, pois, bueno, pues a xente que ven, pues disfruta das mesmas e de alguna maneira invita que a xente pase o verán con nós.
1: Coa feira do xamón e coas feiras gastronómicas tamén axuda, non, a traer visitantes.
0: Sí, sí, todo axuda, non? Nos temos a gran festa que é o 15 de agosto, que é a festa do xamón, a gran festa nosa. E ese día, pois, é un río de xente e, de alguma maneira, é o noso buque insignia e, por iso, nós somos o referente do xamón en Galicia, non? É festa de interese turístico de Galicia. Bueno, pois, como referente que somos, pois, há moita xente que nos visita ou que habitualmente todos os días para na Caniza para degustar o noso xamón.
1: Bueno, pois un bo verán e no que ten que ver coa seca, alcalde, e que ademais, bueno, pois contamos en xullo ese roubo de 3 millóns de litros de auga, non sei se hai avances nesta investigación e por outra
0: banda. Sí, no, neste momento, porque a Guardia Civil ou unha denuncia, estuvo investigando, estamos tamén facendo indagacións, non demos chegado a un punto que podamos afirmar o que pasou, non? Pero sí que, bueno, o que sí podo contar,

0: para o que fixemos, non? Porque, claro, ante esa situación, pois, houve que facer un trasvase de agua que implicou ao Concello, pois, afrontar unha factura de 35.000 euros, porque durante moitos días, varios días, vamos, estuvemos facendo trasvase de agua hacia os depósitos para de alguma maneira, garantir o suministro de agua á poboación da Cañiza. E por vía de emerxencia fixemos tamén dous pozos máis, non? Para fazer un mellor aporte. Eso estabilizou a situación, dispomos de agua, pero, mesmo así, non hai que tirar cohetes porque temos unha situación en Galicia de seca en xeral, non chove, e, polo tanto, é unha situación preocupante para todos, non? Non só Cañiza, senón para todo o territorio galego. E seguramente tendremos que facer unha reflexión rápida e tomar medidas rápidamente, porque eu creo que se o clima sigue nesta liña que está apuntando nos últimos anos, pois seguramente tendremos que tomar medidas para, sobre todo, para almacenar agua, porque como aquí chovía moito, pois non había necesidade de almacenar, non estamos preparados para reter a agua, non? Pero unha vez que durante tantas semanas e meses do ano non vai a chover, pois temos que ser capaces de almacenar agua para garantir o suministro de agua ao largo dos 12 meses. E eu creo que, en ese sentido, tendremos que facer unha reflexión entre todos, máis alá de cores políticas, tendremos que tomarnos moi en serio isto e tendremos que diseñar que obras de infraestructuras facemos para garantir a agua nos próximos anos en Galicia.
1: Bueno, pois é, sen dúbida, un debate que está sobre a mesa. Moitísimas grazas, Luís Piña, alcalde de A Cañiza. Grazas por estar en Radio Voz.
0: Moitísimas grazas a vos.
2: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.

0: belleza.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Do 23 o 27 de setembro recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate a rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Tamara Novoa de Amovida, moi boas.
1: Hola Viviana, ¿qué tal?
0: Imos coa xenda para fin de semana e empezamos polo Galicia Friki Film Festival.
1: Sí, do que xa falábamos a semana pasada e que chega agora pois a recta final. E estes últimos días de festival, hoxe e mañá, pois incluen a sesión onanista, unha das propostas máis imprevisibles do Galician Friki Film Festival, unha poxa benéfica tamén de obras inspiradas en The Toxic Avenger a favor de sos racismo e a gala de clausura que contará coa entrega dos premios da décima edición, unha performance e outras sorpresas antes da proxección de Big Trouble in Little China de John Carpenter. Así que todo isto na Paracelíptica hoxe e mañá.
0: Bueno, pois temos polo tanto o Galicia Friki Film Festival e tamén Noite das Persoas Investigadoras.
1: Sí, a G-Night, a Noite Galega das Persoas Investigadores, pois regresa esta mesma tarde a nosa cidade con máis de 50 actividades en total nas sete cidades galegas, non? Está coordinada pola Universidade de Vigo e aquí en Vigo pois reunirán o verbés actividades para todos os públicos con diferentes postos, actuacións, demostracións e experiencias científicas. Así que unha moi boa opción para chegarnos ao mundo da ciencia esta tarde a partir das 5 na Praza do Verbés en o edificio Redeiras.
0: Tamén organizada pola Universidade de Vigo, Festival das Linguas e as Culturas.
1: Sí, isto vai a ser mañana, no mesmo emprazamento, no Verbés, esta xornada organizada tamén pola Universidade de Vigo, que reunirá en diferentes espazos actividades alrededor das linguas, a literatura, a música, a danza, a gastronomía e as manifestacións culturais de diferentes partes do mundo. Estará dividida en varias zonas, como dicíamos, e habrá pois obradoiros, obradoiros infantis, danza, encontros con escritores, speech classes de linguas, así que todos aqueles que se queiran achegar ás diferentes linguas do planeta e ás diferentes culturas, pois teñen mañá a partir das 11 unha moi boa oportunidade grazas a esta iniciativa da Universidade de Vigo.
0: Outra iniciativa tamén moi creativa, o Teatro Gorrilla.
1: Este Teatro Gorrilla pois é un festival que leva as artes escénicas aos bares, ás salas e prazas da cidade. Nesta edición participan as compañías Al Teatro, Bacaburra, Muitismoa, Averío e Mario Durán. Ademais, haberá tamén unha foliada e pasarrúas e rematará a festa mañá, porque o festival desenvolvese hoxe e mañá, hoxe no, na Sala Rebullón e mañá en diferentes emprazamentos da cidade, e remata na fábrica de chocolate co DJ Lágrima.
0: Tamara, falamos tamén do Festival de Danza Síntese.
1: Sí, é a terceira edición do Festival Internacional Síntese, que arrinca esta fin de semana no Museo Marco, cun programa que reúne danza contemporánea, performance, cinema e creación en proceso. Janet Novas, Andrés Corchero e Alejandra Balboa protagonizan a primeira xornada que se completará cun obradoiro e un encontro cos artistas. Isto vai a ter lugar mañá a 7 da tarde no Marco, unha iniciativa interesantísima.
0: E rematamos co Vialias Fest.
1: Sí, Vialia, o centro comercial da estación de Vigo, pois celebra o seu 5º aniversario con 2 días de actividades gratuitas para todas as cidades. Polas tardes pois vai haber hinchables na tarde de hoxe e de mañá, tamén obradoiros infantis e para adultos, e ás 9 haberá concertos. Hoxe venres estará Edis Mackenzie e mañá sábado Alejo Estivel. E todo gratuito, ademais, todo en Vialia.
0: Bueno, pois moitos plans para desfrutar esta fin de semana. Tamara Novoa, de Amovida, moitísimas grazas, apertas para toda a redacción.
1: Moitísimas grazas a vos, moi boa fin de semana a todos e todas.
0: Boa fin de...

0: claro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? Para fin de semana, falábamos estos días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas. Estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur. Así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas. Volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe. Mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo. Podemos empezar a notar algún cambio, pero bueno, en todo caso, seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo, é o día máis dudoso. Por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día dun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é dicir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Eses chubascos que serán máis probables pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañá pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañá, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, un típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que podas para algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca cos seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns, se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
0: E a día de hoxe que vemos que se afronte esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María? Podemos precisalo ou ainda non? O
1: bueno,
0: martes.
1: Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres. Bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo. Probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense, provincia de Lugo, o mellor non chove hasta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo. Non? Efectivamente. En todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir dos xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, non?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María, digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo?
1: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos ir un pouquiño máis cara a outono, pero porque agora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis, entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois, un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si sí, digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos que tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos de outono.
0: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chubasquero,
1: claro, claro,
0: y seguir
1: con probablemente, pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
0: Sí. De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas, mañá será un día...
1: Claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor, entón, bueno, pues que... empezamos a semana con 35 graus, madre mía, e que é estar moi por encima do que corresponde á época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Sí. Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, e entón, bueno, pois pues, en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde á época do ano, non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
0: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio, este ano, sí, pois a cousa lle ben partido.
1: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, sí. Que decíamos, va, toda a roupa do verán, un mes como moito, mes e pico, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán, un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días como suele haber algúns días no verán que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén o que a situación atmosférica, pois pues, foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, con unha situación marítima un pouco distinta, con un nordés máis intenso. Bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vaya a pasar ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
0: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha pertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dís foi algo puntual ou seguirá así nos vindeiros veráns. Esperemos estar aquí para contalo e para vivilo.
1: É imposible predecilo, pero bueno, mellor vivilo, mellor vivilo.
0: Pois pues, vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, é unha aperta enorme.
1: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana.
0: Chao. Verano atípico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito. Bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla. Y el fin de semana, en principio, hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano. Nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en la tarde es tuya.

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FEME. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Os fue chejar en Cher, eh?
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, veo frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos en menos 30 o por ahí.
0: Bueno, bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿eh? ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy escuchando, ahora mismo pillarme una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien, no te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal, ¿eh?
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto, aguanto. Bueno. Que no vamos a estar una hora hablando tampoco. Estamos una hora vivía antes de llamarte, pero... Pero ya estamos escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María, María Souto.
1: María.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tiempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá bueno. Ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí, sí, sí. Sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana... A ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincide, che, moi ben.
1: Sábado e domingo.
0: Home. Coincide de maravilla esta vez, entonces, eh?
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. mira, claro. Ven sábado e domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa che contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo.
0: Mm.
1: Cerca de Ordes, e eu non sei exactamente onde é, ele sabe. Pero bueno, dis que é 3 kilómetros de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, oh, mira que ben, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: a ver que pasa mañá, a ver.
0: A ver que sintes.
1: Pero é, sí, é tal cual xo contigo aquel día. Uh-huh. Mira que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, pues mira. Pero que bueno. Ven emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben, que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta nos emociona, sigue emocionando, sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empezas vacacións.
0: Ah, sí.
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, eh? Forever and ever.
1: No, este é fin de semana libre. Este domingo é fin de semana libre. Ainda me poden chamar, dior non o queira. pero o fin de semana é libre. Despois o lunes empeza as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entón non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero para a semana, é o que te iba a decir, para a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez para as Canarias.
1: Hombre,
0: bueno, vou coñer
1: algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro, claro. Daquela
1: vou coñer algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faja largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusto. Además, este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verano foi boísimo, moita calor. E agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias. E se indestidas moito máis. Foi este máis corto o inverno, moito menos.
1: Pero vai ter un trozo de sol para arriba, para cando faja falta, porque
0: vale.
1: Eu creo que igual cando empeza a chover, igual que non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos o día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela son Froilán xa non vas?
1: No, este ano non. Pillo todo alá, me parece, ou case todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: No, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde a tes?
1: A familia teño onde foi o volcán.
0: Na
1: Isla
0: Palma,
1: da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, o sea, desta vez vou a Gran Canaria. Vou pola miña cuenta, vou do hotel, todo incluído. Se queres vir, como che dixen da outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non che deixen?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e demais. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Home, pois non era mal plan, sen dúda, eh?
1: Eu creo que non, eh?
0: Ay,
1: porque
0: aí
1: é seguro el bo tempo todo o ano, da igual qual é en enero, como en marzo, como en julio, como en outubro.
0: A estas alturas, ben, eh? Mira, cadaraba ben a estas alturas, mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo. Eu penso que moita xente que estás coitando tamén firmaba, dende logo, así que aproveita.
1: Por aí, por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estás moi ben aquí, claro, eu non contaba cando os marquei que viñera este verano demasiado. Pero bueno, dixe, por si as caso, eu que dixía aí En setembro suele facer máis fresco, claro, xa empeza claro. a chover. E dixen, déxame pillar outubro. Porque como veña malo setembro, xa me vou aburrir. E así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano, bo, que é como ten que ser.
0: Claro que sí, ese xa vas bronceado para ali. E aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa
0: bueno,
1: que ali...
0: Ali vai máis ali... lento, vai máis lento, Non vai máis despacio.
1: Vai máis despacio aquí, mentre traballas. Esa semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo
1: sí, porque
0: estás
1: todo o día para facer o que
0: claro,
1: se agana.
0: Claro.
1: Decir, non tens horarios, a parte que desta volta vou solo. Quero dicir, non tens horarios, vai... Vou co hotel xa chizo todo incluído, xa que non máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben.
1: E despois entras e sales cando queres, sin horario, xa eso tamén vale moito.
0: Pois ti aproveita e carga ben as pilas, que eso é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: O compañero non pode ir porque ten que traballar, pero tamén lle gustaría ir,
0: Home,
1: que
0: claro.
1: Me dixo ayer.
0: Home, claro que sí.
1: Pero ayer pues, échelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pues chama. Pero claro, pues, foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller, dixo,
0: que non contaba, ai Dios mío.
1: Claro.
0: Dixo, que diría que ti queiras, digo, no, Adrián, que non fale, que se non se lle conta por chamada.
1: Claro, pero por eso lle dixo, pues pido a Beatriz, xa que vamos ver pasado, pues deixa ayudarse, por eso lle estaba ajudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento, non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois eso pasa tamén, Cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario,
1: Claro, pero dixo, ahora por eso dixo, mami, ahora que lle pido, pide unha de Beatriz, acabamos, pasábado, así xa vamos, tal. É por eso. Por eso falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo. Por eso non chamei.
0: Ai, pues, non vamos entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están os prezos?
1: Embargo, eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén son afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mínimo precio que calquer cliente que entra aí. Eu non teño ningún descuento maiores.
0: Ah, no, claro.
1: E daquela, eu cada vez que encho, como xa estás que encher, xa non miro, porque daquela é o que destino, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar,
0: en chino o vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada.
1: É unha vez á semana, eu estou enchendo unha vez á semana.
0: Claro, que a mí faime moita falta, fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: pero é que non ten culpa,
0: non ten culpa as gasolineras, ni moito menos.
1: Claro.
0: Pero quero decir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, Quedas
1: pero é que, oye, eu dixo ya algúns, sobre todo os transportistas, que son os primeiros que tiñan que parar, a través deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, ten toda a razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así.
0: Sí.
1: Porque mentre haxa comida, ti vais ao supermercado e teñas todo cheo, ni Dior vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o Dior vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero
0: que
1: ojalá non pase.
0: Ojalá non pase. Pero que estes prezos non poden ser, es que non dá a vida. Pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que diste. O sea, o precio que estaba xa aí moito xa... Claro, soben os partes, sobre todo, vas ao super, sobre todo...
0: É unha cadena, sí, é verdad, están
1: pero
0: moi
1: bueno,
0: altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque así...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Tamén, eso tamén influye.
0: Moito,
1: pero
0: moito.
1: Bueno. Vamos
0: bueno, así está setembro que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado, pero claro, gastouse todo en agosto e agora. Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasoil é que se vas a traballar bastantes que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén o notamos, desde que empezaron os rapazes no colegio, eu levo uns días que tuve un traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que pode recortar, e di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que traballar, que lle vas facer, non hai
1: maneira. Eu no meu caso non podo,
0: claro.
1: ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta, non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres, porque isto, se non facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que é o noso. Ademais, estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, o lunes empezo vacacións, e para a semana, se non hai novedade, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, daquela igual non sale.
0: Bueno, bueno, non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, home, bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: Que cinco anos tiñas a canción, non, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela... É que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción.
1: No por sei. Por aí, no sí, sei, por eso, para ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña.
1: Pero aquela, como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa a volta a cinta, acababa, daba xa a volta a cinta, volvía a acabar, daba xa a volta a cinta.
0: Como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
1: pero
0: pequeno.
1: Pero acordo-me, eu son, non teño tantos anos, pero eu desde... Voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escoitar sempre a mesma cara, dabas para atrás, correndo, para volver a enchufar ali.
0: Así era, cambiou moito todo.
1: Ahora xa co teléfono, xa sabe, ou co móvil, xa, o sea, co móvil ou con un reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo isto en pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdade que tampouco eras pequeno.
1: Eras pequeno,
0: é verdad. Pensei que era canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra o cumpleaños, e despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luis, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa, e xa che contarei para a semana, tanto de vacación, saber como foi a festa, mas todo. E ti pasar bo fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora, cando eu veña das vacacións, xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí, seguro.
1: Xa o vin estes días.
0: Nada, pero de momento seguimos con Operación Bikini, te sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por outro
1: De momento, roupa lixeira e corta.
0: Moi ben. Pois cuídate, vale, pues, moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, apertas, a disfrutar. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: 7 y 36 en Coruña tenemos a Pilar que nos envía esta nota de voz.
1: Hola Susana, buenas tardes, son Pilar da Coruña. Xa que houve unha música tan variada hoxe, eu vou pedir a canción de Pablo López, Tu Enemigo, que me gusta, para dedicarle a quen lle guste e facer para ser un pouco diferentes. Nada, gracias, bon fin de semana.

0: aproveitar, porque despois xa cambia a hora e xa é diferente.
1: Eu hasta as 8 menos cuarto non entro por dentro, que despois quero mirar a pasapalabra.
0: Ah, claro.
1: esa non a perdo, eh?
0: Pois veña que xa che vai empezar, vouche poñer a canción primeiro, vale?
1: Veña, chao.
0: Gracias, ata logo, chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sinza ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues busca la Vitoria.
1: Ah, vas para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos unha temporadiña para lá arriba.
1: Ah, moi ben, moi ben. En Pontedeume, pero da provincia da Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben. Entón agora toca ir pasar unha temporadinha lá.
2: Sí, de médico, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións, entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta todo Galicia. Eu son da provincia de Ourense, que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya a miña filla veuse pa Pontedeume, pois pues entonces a lá que tuve que ir eu.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres
2: sí.
1: Todo o interior, a costa, mira que ben, mira
2: todo,
1: que ben.
2: Todo, sí, sí.
1: Encántame que hai unha cousa moi fermosa, que aínda que leves tantos anos alá, o que non perdes é a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando eu era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, é o que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así
2: que tuve que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira, mira que ben.
2: O galego de aquí lesanos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí, sí, sí.
1: Bueno, pois pues que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir unha cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a tes, amado, pois unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema.
2: Estás. Vale.
1: Bueno, pois disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias,
2: que
1: Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao.

0: Pero se non teñen nada feito, os caras non poden, non poden cobrar, que non sabe. Home, a xente que aí teñen unha maneira de sal, porque a xente que vai a o banquete, a ese banquete, pois son unha maneira de testificar que efectivamente tiveron ali comendo, pero pero bueno, se lle pagan ou non, non sei como, en fin. Decimos que os restaurantes son caros, a máis son caros, coidadinho. Pero
1: bueno, habría que explicar o concepto de caro, non? É dicir, o que podemos considerar caro é porque non? Algúnas cousas nos parecen moi caras e outras non.
0: Claro. A máis aí seguimos sabendo o que nos costa, que non é dicir normalmente. Ai, eu non entendo nada. É a verdade que polo mundo hai cada cousa que non é, non ten explicación.
1: Xa.
0: Porque son non ten, pois bueno, cada un temos que adaptarnos ao que temos. Se non temos para pagar, pois non o poderemos facer, digo eu.
1: Claro, e que non estamos a falar de facer a compra, estamos a falar de organizar un evento. Ou estamos a falar de sair a comer algo por aí. É dicir, un plan de lecer, non unha necesidade, nos entendemos, entendémonos.
0: Ese non é xente... Non é xente fiable. No. Pero que non sabe, claro.
1: Xa.
0: Se non, xa non lle facían. Nen lle puñerían de comer, digo eu, claro que non.
1: Xa.
0: Pero vaya que... É claro, se cara fano na comida, ou podes fazer noutra cousa tamén. Se cara igual van a calquera establecimiento e vai ti saber. Desde logo... que poden confiar nun é unha boa riqueza.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.
3: Radio Voz, alegría de vivir.